Yo ye nua be ma ta eboa ye de nyame asio nyame wonhira ye ne de ya ye kese wenye mfie dio so enyo bia ne nyane sa enti wa genge eye Mary ataye boa ose ofri na kuma muto edisa juma ye koi emao onyame waseda eye bebre enti mi nua be ma babia wo bia jai bibia to ho atadie na oto kra jai na kokoso odofo nsa na enenu eniasa na mfia dioson nyobia ne nyanisa yesere nyankopo nsira emawo bebrebe se onkoso amawo enkwa ahodin wom na de afie bia yetmi abodwum amawo happy birthday inyabema ataebwa at 70

Adumwese koma irepafo nyina so fisi amfama munyina diefo munyina obi antiebi ebize kabinie amintimintu ya gozi ajapo akozi ababia obi amemwache anope ye gogu uniambe makope awotrundo hana mifre ye frefro anope e kabinie yentimintu ya irepafo munjumna ekono